0: روزہ جہاں میں رحمت پروردگار ہے، روزہ ہے تاجدار مدینہ کے دل کا پیار، روزہ خدا پاک کی رحمت کا پیار ہے، روزہ خدا پاک کی رحمت کی ہے پکار، روزہ دل علی ہے تو صبر حسین ہے، روزہ عمر کا عدل ہے صدیق کی ادا، روزہ جناب حضرت عثمان کی دعا، روزہ قسم خدا کی ہے اے جی انوار کبریا، روزہ
1: جناب حضرت
0: انوار کبریا،
1: انوار کبریا،
0: روزہ قسم خدا کی ہے اے جی انوار کبریا۔

پیارا سارے غریب و امیر کو، روزہ تھا پیارا حضرت پیران پیر کو، روزہ سے پیار کرتے ہیں شہدائے مصطفیٰ، اجمیر والے خواجہ بھی اس پر ہوئے فدا، اے جی حامی یہی بنے گا، قسم خدا کی حامی یہی

0: عرصے سے تصفیہ طلب ہے اور اس کی وجہ سے خطے میں موجود قدرتی وسائل کو ملک کے لیے بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نے فیوریو نے بھی سہفریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کو ایک تاریخی سنگ میل سے تعبیر کیا۔ مرکز نے سائبر مجرموں کی طرف سے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سیکیورٹی نظام سے بچتے ہوئے مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ امور داخلہ کی وزارت کے تحت بھارتی سائبر جرائم تالمیل مرکز کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری کے مطابق سائبر مجرم ڈیپ فیک ویڈیو اور مصنوعی شناخت تیار کرنے کے لیے AI کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مذکورہ ایڈوائزری میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والے افراد، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ملازمت سے متعلق پورٹل، ڈیٹنگ پلیٹ فارمز یا فون کالز کے ذریعے رابطے قائم کرتے ہیں۔ یہ عناصر لوگوں کے چہرے سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اس کے لیے لوگوں کو پلک جھپکانے، گھوم کر دیکھنے یا کیمرے پر بولنے جیسے کام کرنے پر راضی کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فنٹیک کمپنیوں سمیت مالی اداروں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ڈیپ فیک کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کو مستحکم بنائے اور صارفین کو شامل کرنے کے نظام کو وسعت دیں۔ لوگوں سے بھی زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھیں، لاگ ان کرنے کی مشکوک کوششوں سے چوکس رہیں اور مالی سرگرمیوں سے متعلق ای میل یا SMS نوٹیفیکیشن پر باقاعدگی سے نظر رکھیں۔ شہریوں کو یہ صلاح بھی دی گئی ہے کہ وہ قومی سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے کسی بھی طرح کے مشتبہ مالی لین دین کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی اور ٹکراؤ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط اور متنوع سپلائی نظام، پائیدار سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فن لینڈ میں ابھرتی ہوئی طاقتوں اور نئے جغرافیائی اور سیاسی مقابلے کے موضوع پر ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ٹکراؤ اور لڑائی کے اثرات ان خطوں سے باہر تک مرتب ہوتے ہیں جہاں یہ ہو رہے ہیں۔ توانائی کی یقینی فراہمی کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات دہرائی کہ توانائی کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی سرکاری خرید کم وقت اور دستیابی کی صورتحال پر مبنی ہوتی ہے۔
2: پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ایک سرکردہ ملک بنانے کی سمت سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال کے دوران بھارت ایک مضبوط عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، جس کی وجہ وہ جرات مندانہ اقدامات ہیں جو عزائم کو عمل سے جوڑتے ہیں۔ وزیراعظم کی قیادت نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ भारत की खारजा पॉलिसी के

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, آج 12 جون ہے اور ہر سال آج کے دن چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے, جہاں حکومتوں, آزروں, کارکنوں کی تنظیموں, کاروباری اداروں, سول سوسائٹیز, کمیونٹیز اور افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے کاروائیوں کو مضبوط کیا جائے. چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے 2026 کا عالمی دن ایک فیصلہ کن لمحے پر آیا ہے. مراکش میں چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق 6ویں عالمی کانفرنس میں, جس نے پیش رفت کو تیز کرنے اور وعدوں کو ٹھوس نتائج میں بدلنے کی ضرورتوں کا اعادہ کیا. تو سامعین, باتیں جاری رہیں گی اسی کے متعلق, پر اس سے پہلے آپ سماعت فرمائیے حمد.

0: چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اس سال کی تھیم ہے چائلڈ لیبر کے لیے ریڈ کارڈ، بچوں کے لیے منصفانہ کھیل، بڑوں کے لیے مہذب کام۔ اس تھیم کے تحت یہ مہم معیاری تعلیم، سماجی تحفظ، مہذب کام، مضبوط قوانین اور نفاذ، ساتھی چائلڈ لیبر کے بنیادی اسباب کو حل کرنے والے دیگر اقدامات پر زور دیتی ہے۔ ترقی کے باوجود دنیا بھر میں 138 ملین بچے چائلڈ لیبر کے طور پر کام کر رہے ہیں، جن میں تقریباً 54 ملین بچے خطرناک کام میں ملوث ہیں۔ چائلڈ لیبر کے خلاف اس عالمی دن پر بچوں کی مزدوری کے لیے ریڈ کارڈ بڑھائیں، اور ہر جگہ بچوں، خاندانوں اور کمیونٹیز کے لیے مراکش کے وعدوں کو حقیقی تبدیلی میں بدلنے میں مدد کریں۔
1: قرآن، حدیث، تاریخ اور ہمارا معاشرہ شاہد ہے کہ ہر

تشریف لا رہے ہیں حضور تمام عالمی. اور خصوصیت کے ساتھ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لقب

فاروق احمد سے آپ سماعت فرما رہے تھے نعتیہ کلام. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے عالمی دن کے بارے میں. مراکش میں 11 سے 13 فروری 2026 تک منعقد ہوئی چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق چھٹی عالمی کانفرنس نے حکومتوں, آزروں اور کارکنوں کی تنظیموں, مراکش کی حکومت اور بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کی قیادت میں شراکت داروں کے نمائندوں کو اکٹھا کیا. کانفرنس نے مراکش گلوبل فریم ورک فار ایکشن کو اس کی تمام شکلوں میں چائلڈ لیبر

کی ممانعت شامل ہے۔ یہ سماجی تحفظ کے نظام کو وسعت دینے، مفت معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے، بالغوں اور نوجوانوں کے لیے معقول کام کو فروغ دینے اور دیہی علاقوں اور زراعت میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جہاں زیادہ تر چائلڈ لیبر ہوتے ہیں۔

چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بنائے گئے فریم ورک میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کو اور اس کے مضبوط نفاذ کا مطالبہ کیا جائے، جس میں ملازمت یا کام پانے کے لیے عمومی کم از کم عمر اور چائلڈ لیبر کی بدترین شکلوں

چائلڈ لیبر کے خلاف بنائے گئے فریم ورک کے دستاویز سماجی مکال میں مضبوط ڈیٹا سسٹم اور پائیدار سیاسی عزم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کو وسیع تر ترقیاتی حکمت عملیوں سے جوڑ کر فریم ورک 2030 اور اس کے بعد کے لیے تیز رفتار مضبوط کارروائی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے چائلڈ لیبر کے خاتمے کی اس مہم میں ہم بھی شامل ہوں اور نہ خود بچوں سے کام کرائیں، ساتھ ہی لوگوں کو بھی بچوں سے کام نہ کرانے کی گزارش کریں۔

0: کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شازے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، CCTV سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، CRPF، BSF، CISF، ITBP اور SSB کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیہ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے مرکز میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو BSF کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है, अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की